Вам Євшич Рок. Нам Євшич дага послушати. Романца Кізажіга. Рока.